Para mitra kinasih ingkang dipun sihi Gusti, sugeng pepanggihan malih ing adicara margi utami. Adicara iki isine piwulang saka ing kitab suci kang migunani tumrap urip padinan kita. Amarga alandesan iman Kristen mawa ngekilut kitab-kitab ana ing kitab suci. Diwiwiti saka kitab Purwaning Dumadi nganti kitab Wahyu. Piwulang Alkitab dina iki saka kitab Purwaning Dumadi pasal 4 ayat 6 nganti pasal 5 ayat 22. Sugeng midhangetaken.

katangku sing dak tresnani. Senajan kain wis tumiba ing dosa nalika semana, nanging Gusti Allah kepareng maringi wewengan kanggo tumindak urip kang becik. Sabdane Allah ing Purwaning dumadi bab 4 ayat 6 mangkene. Sang Yehowa tumuli ngendika marang Kain, yogene atira panas lan yogene ulatira peteng. Ayat 7, yen sira gawe becik apa ulatira ora bakal padhang. Nanging menawa sira ora gawe becik, si dosa wis ndedhep ana ing ngarep lawang sarta banget anggone nggodho sira, nanging sira kudu bisa nelokake. Katangku, kene yo kae nesu. Kene yo sebab dheweke kepengin mateni adine. Tanpa nesu ora bakal ana kekuatan Allah kang bisa nyurung Kain duwe tumindak dosa. Kajaba

banjur manak dosa sarta menawa dosa iku wis meteng bakal nglairake pati. Kanepsone kain nuntun kain tumindak kang nasar ya kuwi gawe pepati. Nanging kabeh mau kaya wis ndak aturake tekane saka ati kang kasinungan rasa meri. Nanging Gusti Allah isih kepareng ngilingake kain lan ngendika tupi panjenengan semak purwaning dumadi papat ayat pitu. Yen sira gawe becik, apa ulatira ora bakal padang? Katangku, dadi kanthi pitakonan iku Gusti Allah kagungan kersa mencut kain supaya tumindake becik. Pancen mesa ben anak kang barep duwe watek urip kang emoh dikalahake. Nanging watek kang kaya mengkono iku ora bisa dadi alasan kanggo kain tumindak sawenang-wenang sing nganti ndadekake pepati. Si dosa wis ndedep ana ing ngarep lawang sarta banget anggone nggodho sira, nanging sira kudu bisa nelokake. Kadangku ana sawenehe sing nafsir yen sing ngamping-ngamping ngarep lawang atiku kurban kang dipisungsungake kanggo panebusing dosa. Mongko nalika jaman iku durung ana tembung kurban karena dosa lagi katulis kang sepisanan ing buku utawa kitab imamat. Ing kitab imamat disebut yen ana 5 jenis pisungsung. Salah sijine pisungsung ruwat dosa. Kaya dene sing dijlentrehake dening Rasul Paulus ing layang Rom 3 ayat 20b. Awit malah ya merga saka angger-angering Torat iku wong padha nyumurupi dosa. Pisungsung sing diaturake marang Gusti Allah dening Ayub yaiku korban kobaran, dudu korban pangruwate dosa. Kain pancen gampang tumiba ing dosa. Nalika Gusti Allah ngendika, si dosa wis ndedep ana ing ngarep lawang. Bisoko kain duwe panemu yen dosa iku kaya dene wujude kewan kang galak banget. Lagi ngampeng ing wali ing lawang kanggo nubruk lan ngruket wong sing bisa dadi kurbani. Awit saka iku, kain mbutuhake tetamenge urip yaiku Sang Kristus kang wis sumadyo dadi kurbane wong dosa. Saiki panjenengan buka 1 Yohanan 3 ayat 12. 1 Yohanan 3 ayat 12. Aja kaya Kain kang asale saka ing pangawak Drusilla sarta mateni sedulure. Lan apa sebabe anggone mateni iku? Amarga sakabeng panggawene Allah lan panggawene adine becik. Saiki bali purwaning dumadi papat ayat pitu. Si dosa wis ndedep ana ing ngarep lawang sarta banget anggone nggudha sira. Katengku kanggo lelaku becik pisungsunge kudu kaya dene Habil sawijining pisungsung obaran. Semono uga Abraham supaya suci uripe kudu saos korban obaran sadurunge nampa angger-anggering Torat. Kain mateni Habil. Monggo panjenengan semak Purwaning dumadi bab 4 ayat 8. Purwaning dumadi bab 4 ayat 8. Aku bakal maca ngantek teko 9. Mangkene pangandikane Gusti. Kain banjur tutur marang Abel adini. Payo podo menyang ora-ora kono. Nanging bareng tekaning ora-ora, Kain banjur ngepruk Abel adini sarta dipateni. Sang Yewa banjur ndangu marang Kain. Abel adini ro ana ngendi? Unjuk ikang kadangu. Kawula mboten sumerep. Punapa kawula pamawangipun adi kawula? Kadangku jawabane Kain pancen yen dirasake ora duwe tepo slira. Ora duga-duga prayoga marang Gusti Allah. Katon banget anggone ngremehake

0: ana ikhtiar nutupi kaluputane. Monggo panjenengan semak Injil Matius 10 ayat 26. Injil Matius 10 ayat 26. Mulane wong iku aja padha kok wedeni. Awit ora ana barang kang kasasaben kang ora bakal kawiya, lan ora ana barang kang didelikake kang bakal ora kaweruhan. Kadang kula ayat iki mratelake yen dosa ora bisa disingitake, ing titi mangsane mesti bakal kawiya. Yen panjenengan uga kagungan dosa kaya Kain, enggal matur marang Allah supaya enggal diparingi pangapura. Aja disingitake kaya patrape Kain, amarga Gusti Allah mesti wis mirsani. Saiki panjenengan buka Purwaning Dumadi bab 4 ayat 10. Purwaning Dumadi bab 4 ayat 10. Pangandikane Sang Yehuwa, pratingkah opo kang wis sira lakoni? Getihadine abe sesambet marang ingsun saka bumi. Ing Ibrani 12:14 dipun cetaken makaten. Sarto karo Gusti Yesus pantawise prajanjian kang anyar lan karo rah pangepuran kang wicarane luwih cetha tinimbang karo getih Habil. Katangku getih Habil nguwuh-wuh yen wis kedadian raja pati, nanging yen rai Sang Kristus dadi tondo panebusan lan kawilujengane manungsa. Baleni meneh Purwaning Dumadi bab 4 ayat 11. Tak wacake nganti ayat 13. Ing samengko sira kena ing ipat-ipat kabuang adoh saka ing bumi kang wis nangapake cangkeme nadai getih adini abe saka tanganira. 13. Semangsa sira ngolah bumi, pametune ora bakal samesine, sira bakal kaya wong keplayu lan nglemboro ana ing bumi. Kadangku jaman saiki wis katon cetha amarga saka kesalahane manungsa anggone ngolah lemah. Ora ngasilake kang legake ati, awit lemah wis ora ana kasuburane meneh. Negara sing biyen subur, jaman saiki ana sing padha nandang keluwen sebab lemahe ora metokake hasil. Dadi manungsa kudu meres akal budini kanggo mbalekake tanah sing wis entek kesuburane. Purwaning Dumadi 4 ayat 13. Kain tumuli munjuk marang Sang Yehuwa, paukuman kawula punika ageng sanget ngantos kawratan kawula sanggi. Katengku yen paukuman saka Gusti Allah marang Kain karo sabet lan ngluwi kekuatane, kenapa Kain ora banjur sowan marang Allah lan nyuwun sih palimirmo nyuwun pangapura? Ora mung Kain, saben manungsa kula lan panjenengan padha ora kuat nanggo paukumane dosa. Mula Gusti Allah nyawisake juru wilujeng supaya kang manjing pracaya ora nemai karusaan. Ayat 14 Purwaning Dumadi 4. Lah kawula sumangke paduka tundung saking ngriki. Soho kawula badhe kaling-kalingan wonten ing paningal paduka. Kawula badhe dados tiyang ingkang keplajeng saha nglemboro wonten ing bumi. Kawula lajeng badhe dipun pedhai dening sinten kemawon ingkang kepanggih kalian kawula. Kadangku Kain matur marang Gusti Allah yen dhewe wis ketriwal lan adoh saka pangayunaning Allah. Lan sapa wae sing ketemu dhewe mesti bakal gawe patine. Yen pancen kaya mengkono, rasa rumangsane Kain lan kabeh manungsa karana wis tumiba ing dosa. Kaya mengkono kuwi rumangsane. Kerasane atine ya kaya mengkono kuwi. Dibuang adoh dadi wong ilang, ora ana sing ngarep-arep, ora ana sing mbutuhake. Nanging Gusti Allah iku Maha Asih. Coba panjenengan pirsani pratelani Allah marang Kain. Pancen kaya-kaya angel lamun to dipikir. Gusti Allah mayungi wong sing gawe raja pati. Gusti Allah mayungi wong kang kalebu nindakake tindak kriminal. Purwaning dumadi ayat 15 bab 4 tak waca iki nggih. Nanging pangandikane Sang Yewah babar pisan ora. Sopo kang mateni Kain bakal kawal stikel pitu. Kain tumuli diparingi tenger dening Sang Yewah supaya aja nganti dipateni dening sopo kang meranguli. Katangku, ora bisa digambarake tondo sing diparingake Allah marang Kain wujude kaya apa. Akeh wong sing nyoba ngira-ira tondo mau, nanging mesti tanpa dasar pangira-irane. Sing jelas Gusti Allah Pangeran mayungi uripe Kain. Yen manut otak ati ing nalar, nalika wektu iku durung ana aturan utawa angger-angger sing bakal nibake paukuman sing sapa wae laku memateni. Durung ana. Dadi Kain ora nglanggar aturan. Sing dilanggar mung carane atur pisungsung marang Gusti Allah kanthi ati sing butek. Sak-sake ora miturut kersane Allah, mula Kain uga nindakake pepati Habil adini dipateni. Ayat 17. Kacarita Kain sapaturan karo bojone iku banjur ngandhut sarta anak-anak Henok. Sawise mengkono Kain banjur mbangun kutha, kutha mau dijenengke Henok kaya jenenge anake. Cara iki akeh sing ditiru manungsa jaman saiki ya. Usahane, vilane, rumah sakit padha nganggo jenenge pribadi-pribadi. So ben aku nek ngedheke rumah sakit tak jenenge Rumah Sakit Pujianto. Gita. Gereja Pujianto. Nggih. Nah, kula terusake. Purwaning dumadi 4 ayat 18. Henok nurunake Irat, Irat nurunake Mekuyael, Mekuyael nurunake Metusael, Metusael nurunake Lamek. Ayat 19. Ana dene Lamek mau bojone loro, kang siji jenenge Ada, sijine Sila. Lelakon iki kecatet ana anane wayuh sing sepisanan. Wong lanang siji duweni bojo siji iku dawuhe Gusti Allah. Mula sing ora mangkono nglanggar dawuhe Allah, Lamek nglanggar bojo loro. Apa tegese nikmat? Seneng pepaes lan Sila tegese sesingitan uga tegese sembranan. Bojo loro sing kaya ngono mau bisa ngrepotake Lamek. Bisa uga Lamek duwe saabrek perkara nanging keturunane Lamek iki sing miwiti anane kabudayan. Coba panjenengan semak ayat 20. Ada nglairake Yabal iku dadi lelurine wong kang padha manggon ing Tarub lan ngingu raja kaya. Yabal leluhure para wong kang seneng ngingu raja kaya lan sing padha seneng urip ing tindo-tindo. Ayat 21. Dene adine jenenge Yabal iku dadi lelurine para panyiter lan panyuling. Yabal leluhure para seniman lan seniwati. Mesti wae kita percaya yen saproke Kain dilairake lan saturun-turune banjur padha kenal kabudayan. Ayat 23. Sila iku nglairake anak yaiku Tubal Kain, lelurine para tukang tembaga lan pandhe wesi, dene adine Tubal Kain mau wadon jenenge Naama. Sawise seniman keturunane Kain dadi leluhure tukang. Ayat 23. Lamek mau tutur marang somae sakarone. Ada karo Sila, rungokno swaraku, he somae Lamek. Tilingno tembungku iki, wong kang natoni aku wis ndak pateni, mengkono uga jejoko kang gawe mlicetku. Ayat 23, sebab yen to Kain kudu diwalesake tikel pitu, Lamek kudu diwalesake tikel 77. Katangku, apa kang dadi tembungi Lamek nggone mbela awake dhewe iki bisa uga wis tau dilakoni, ya iku mateni. Piwalse bakal gedhe sing sapa mateni Lamek, piwalse kaping 77 kanggo merdekake kesalane wong sing mateni Lamek kudu tikel-tikel pangapurane. Simon Petrus didhawuhi Gusti Yesus bab menehi pangapura uga kaya mangkono. Purwaning dumadi bab 4 ayat 20. Ana dene bapak Adam wis sapaturan karo bojone meneh, iku banjur nglairake anak lanang kang dijenengake Set sebab pangucape Gusti Allah wis maringi anak lanang liyane minangka sesule Abil mergo iku wis dipateni Kain. Ayat 26. Set uga duwe anak lanang dijenengake Enos. Wiwit nalika semono wong padha wiwit memuja nyebut asmane Sang Yehuwah. Katengku. Ing perangan kapisan buku Purwaning dumadi pasal 1 nganti 11 diceritake anane panciptan. Nuli manungsa tumiba ing dosa lan ing pasal 5 iki bab banjir gedhe pasal 5 nganti 9. Ing pasal 5 iki ngenani keturunane Adam tekan Set. Ing pasal 5 iki akeh kedadian bab mati. Akeh ilang pengarep-arepe katulis ing pasal-pasal sateruse. Jalaran akeh ing pribadi kang padha mati, kaya mlaku ngliwati kuburan. Kita banjur kelingan apa sing didhawuhake Allah ing Purwaning Dumadi bab 2 ayat 17. Nanging wit pangawruhing becik lan ala iku wae aja sira pangan. Dene semangsa sira mangan wae mesti sira bakal mati. Kanyatan iki pancen kelakon. Adam lan anak-anake lanang padha mati kaya kang wis dinyatakake dening Paulus. Coba panjenengan semak 1 Korinta 15 ayat 21. 1 Korinta 15 ayat 21. Awit padha kaya ana ing Rama Adam wong kabeh padha mati, mengkono uga ana ing Sang Kristus wong kabeh ya bakal padha kauripake maneh. Banjur Purwaning Dumadi 5 ayat 1. Purwaning Dumadi 5 ayat 1. Iki sarasilaya turune bapa Adam. Nalika Gusti Allah nitahake bapa Adam anggone karya nulat pasemone Gusti Allah. Kadangku Gusti Allah berkait titahe lan kaparingan jeneng manungsa. Panjenengane nimbali Adam lan Kawa. Kawa sisiane Adam kang ateges garwa sigaraning nyawa. Ing kitab suci dipratelake yaiku sarasilai Adam. Pratelane sarasilai iki lagi ana meneh ing perjanjian anyar. Yaiki sarasilai Yesus Kristus. Ana sarasilai loro kang padha lelawanan. Sarasilai Adam kang anjok ing dosa lan sarasilai Kristus punjering pangapura. Nanging ya saka keturunane Set ing tembeni bakal kababarake Sang Kristus juru wilujeng. Purwaning Dumadi 5 ayat 3. Bareng bapa Adam umur 130 taun nuli duwe anak kang ngempre rupa lan pasemone dijenengake Set. Wah, yen kita gagas kepriye nalare wis umur 130 taun bisa duwe anak. Kira-kira blegere kaya apa ya Adam yuswa 130 taun iku ya. Wis kaki-kaki sepo apa isih gagah ngono. Ora bisa digambarake nalika Gusti Allah nitahake Adam. Adam dititahake ing umur pira? 30 taun, 50 taun apa wis 75 taun? Ora ana bukti kang bisa jelasake. Adam dititahake nulat citra lan gegambaraning Allah. Nanging Set putrane dilairake dening Kawa nulat citrane Adam. Ayat 4 bab 5. Sawise duwe anak Set mau, bapa Adam isih ginanjar umur 800 taun meneh sarta duwe anak lanang lan wadon. Ayat 5. Dadi gunggunge umure bapa Adam 930 taun banjur tinggal donya. Sawise kuwi ing yuswa 930 taun Adam tinimbalan dening Allah Pangeran kang nitahake. Nuli terus bakal ana prastawa siji mboko siji manungsa katimbalan bali dening Allah menyang pangayunane alias mati. Purwaning Dumadi 5 ayat 6 nganti 7. Nalika Set umur 105 taun dheweke duwe anak Enos. Sawise anak-anak Enos mau, Set isih diganjar umur maneh 807 taun sarta duwe anak lanang lan wadon. Ayat-ayat iki nyedhakake yen Set putrane Adam kagungan putra lanang kang jenenge Enos nalika semana Set umur 105 taun. Banjur isih keparingan panjang yuswa kongsi nganti 807 taun sawise anak lanang mau lahir. Lan uga isih apa putra lanang karo wadon. Dadi umure Set 112 taun nuli mati. Anak lanang Enos jenenge Kenan. Sawise Kenan tuwa, Kenan uga katimbalan Allah mati. Kenan duwe anak lanang uga jenenge Mahalalel. Ora akeh critane bab Mahalalel. Sawise tuwa, Mahalalel uga ketimbalan dening Allah marang pangayunane mati. Mahalalel pancen apa putra kang jenenge Yared, lan Yared uga mati. Kabeh crita bapak pati iku kaamet ing ayat 11 nganti 20 ing kitab Purwaning Dumadi pasal 5. Lah, saiki bali menyang sejarah uripe Henok. Purwaning Dumadi 5 ayat 21. Nalika Henok umur 25 taun banjur duwe anak Metusalah. Apa Henok nuli mati? Ora. Ayat 21. Henok sabuse anak-anak Metusalah mau lakune tinunggil dening Gusti Allah lan isih diparing umur 300 taun sarta keparingan anak lanang lan wadon. Kadangku, sawise akeh pepati kang kaya pedhut nggembulang kang nglimputi manungsa, ing jamane Henok ana pepadang. Henok uripe celak karo Allah. Henok uripe kedobot celak marang Allah, dheweke tansah mbudi daya supaya uripe dadi kersane Allah. Ayat 21. Dadi gunggunge umure Henok 305 taun, Henok lakune tinunggil dening Gusti Allah banjur ora ana amarga wis kapulung dening Gusti Allah. Henok kapulung dening Gusti Allah, kedadian kang geterake yen manungsa sing wis diusir lan disebratake saka kasuwargan dening Allah nalika Henok mati. Jasate mukswa kapulung dening Allah. Urip kang tetedhaan karo Gusti Allah. Kuncine amarga Henok urip cedhak lan tetunggilan karo Allah. Ing ayat sebanjure panjenengan uga bakal nemoni manungsa kang uga cedhak lan tetunggilan karo Allah. Noh, katangku kinasih, urip kang tansah tetunggilan lan cedhak marang Gusti Allah bakal mukti wekasane. Mukti bebarengan lan tetunggilan marang Allah ing salawas-lawase lakonono ing uripmu.
1: Para mitra, matur nuwun sampun midhangetaken giaran Adicara margi utami. Adicara kang isine menehi piwulang saka kitab suci lan medharake Adicara kang isine menehi piwulang saka kitab suci lan medharake paugeran urip alandesan iman Kristen. Muga-muga atur pasugatan kita mau dadi renaning penggalih sarta bisa atur wawasan munggo isining kitab suci sabdaning Allah. Kanthi mengkono, pracaya panjenengan saya kuat lan kukuh ana ing sakjroning Gusti. Monggo panjenengan tansah midhangetaken panyinaon sakteruse piwulang iki. Yen panjenengan arep asung pitakon utawi krentek ngenani bab iki, monggo nyerat ing WhatsApp ing nomor 081-222-000560. Sepindah malih 081-222-000560. Matur nuwun, Gusti berkahi panjenengan.

0: Yo bandaku yo tunyaku tekad diwo patoro paman praso lodon ulonten meniku ingkang adaw Mokarno opo kakang Prabu lan kowe Gunawan
1: wonten wonten pengendi kowe ngadaw cit anakku wong bagus.
0: Kula romo diwaji wonten pengendika ing ngadhaw. Paman, Mokarno, opo kakang Prabu? Jroning sinewaka pun kakang Tri Pandurat. Rajan ora sekalimah. Ora kewiyos pengendikane labet anggung kengetan. Rusak ing raton ngalengko setahun kepungkur kang nalika semana kubar satemah kabur wae nggon kukibir nganti genine sumamburat ing antariksa yen tak sawang kaya wujuding kawah kang nedeng jebluk saka gunung. Kemarin keraton ngalengko jero-jero ing nguni dining kethek putih. Dining kethek putih bedes Anoman. Kongkonane Rama Hargawa saka ing gunung Malyawan. Kepengin nyoba angon limpining pun kakang. Diwiwiti saka nggone njujuk oneng taman Arga Soko nganti kelakon sapatemon kalawan si Worosinto. Marga Soko iku pun kakang Derby Pangero yento lakon kaya kang nedenge sinandang ora bakal mendo nistaya angombro ombro tekane Anoman bedes putih kang nalika semana dikongkon dening Rama Hargawa tinanggenang ngukur sepira jembaring raton ngalengka diraja kang sarta nyacake pira kaing perwajilan gegamane apa dene ngukur dedek piadeking pun kakang ya sabat glakat kang mangkono wis tetelo yen to katentreman ing alengka diraja ing mangsa kelungguhan iki diogreh-ogreh dening pakar dening Hargawa kena tak upamaake nedenge mapan ana sak ngareping lawang. Lawang punah. Ana sak ngareping lawang kepunahan. Margasa iku yaji. Ora jeneng buka yen to jeneng ingsun apa dene Syadi menapa dene sampeyan Paman Blasto kudu tansah nengenake kaprayitnan lahir batin ngibarate sedia payung sadurunge udan nyawisake tasik sadurunge penjut kandelono bebeteng ngalengka diraja saya jerokno jejaganing ing ngalengka diraja. Aja nganti klebon trupu saling satu tukulaning mungsuh kang modho entake apa bedo ngabil wong trenggiling kang ngapi mati yaiku pakar tining para bedhes Wadya Balani Sirkawa. Aling sira kumbakarna sadurung ngalengka diraja rajeng muka yen to adek jejeke ngalengka diraja kumantung saka santosane Syadi sakajang kadyan kalebet kabeh para putra-putraning sun ngalengka diraja. Dina iki tak caluk lilamu aja nganti ana kang padha lena nanging tetep ana nggonmu prayitna lahir batin aja nganti kedadian-kedadian ingkang bakal anjalari gempaling kawibawaning sun negara ngalengka diraja anja ingkang puspitorum

Engger-engger Gusti Gulendang sinuwun ger. Paman Praskara Keputra. Cewekan iku ben napa? Hm? Sampeyan wis geran. Gusti yo. Cingeng. Ate welas nangis silweting dlewer. Belane anak sampean loro iki. Belane anak sampean loro, bukan ame gunawan. Mboten ngertos pundi kula namung wonten sandhapan waos paduka ingkang sinuwun. Namung dipun lepataken menawi kula mboten sawetawis langsung kepengin dhateng paduka angger. Nggih, nyuwun. Kalih-kalih badhe pinanggih. Menawi kula ngakeni satunggaling patih inggih sampun sakmesdanipun ketah ngengetaken dateng kelimputing ratu gustenipun. Menawi kula ngengeti satunggaling bapa paman paduka ugi boten lepat menawi kula ketah ngengetaken dateng badhe kelimputing anak penakan kula. Nggih, rong perkara kula tampa sampean ngucap sawijining patih nggih. Sampeyan ngaku Pak Dilik nggih mapan kepala nyoto. Wonten lunga-lungan ingkang mekaten. Ukun gawe santoso, yen trah gawe bubrah. Kula mboten nginten pinelampahan menika dumadosipun pinten dalu namung. Dardah samadyaning kekulawargan. Lapet saking kesen pemanggih paduka, kalian pemanggihipun para kadang-kadang paduka. Anak kula kumbuh kalon mlebet dene benakan kula pun gunawan. Kelakat ing mekaten wau binding badhe Allah menapa. Kanjeng Diwadi kula timbalanipun Kanjeng Yang Pati Prasto. Ngibalipun menika tatu dereng kelajeng lebet. Maksih kampil tinambal dening Pambudi Daya. Menapa boten tumunten samukawis ingkang sampun kadhawuhaken mau kajabla wangsul boten perlu paduka tega dhateng paman Gunawan menapa dini paman Kumbakarna kowe bayi tak keplak kowe ya bayi nuturi bapakmu kowe desa apa dadi bapakmu dhewe umur iki kowe ora seneng to ya. Aku bisa golek wong ayu liyane sinto bisa. Yen cocok ku perkara kuwi iki kepiye? Menika nate winengku dening Sang Regawa lamunipun kae 12 taun. 12 taun yo ben. 12 taun yo ben. Loro gati telu-telune ngemor tegese coba kepengin laladi marang paning aku nyawang sawijining kaendahan kepengin marmake rasaku nyawang sawijining manutya ingkang kepak ing rasa susila lan kebekaning rasa budaya katelune dit mun Cici Mongso Sintono kene iki dadi tombo nggon kuku merangsang ngongso-ngso dadi tombo kumrangsang ngongso-ngso pirang-pirang yang tak salah kono jit muka-muka bisa cerbuduk meneh rapopo waton Sinto tetep ana kene. Ya mung iki ana cangkriman. Lakone Sinto ana kene iki bakal dadi tembo nggon kuku prangsang apa nyengkake nggon kuku prangsang kene cangkriman ngono kaya. Ih. Kinten kula mboten saged mantun. Wis piye to? Piye to? Wah, angel. Pamarto. Wonten dawuh.
sampean ora perlu melu mikir sing abot-abot. Sampean kudu percaya yen ngalung kudu jane iku ngadeg cecek gumantung dasa muka. Ih. Wonten dawuh. Tututono pamanmu Gunawan. Tututono pamanmu Gunawan. Toro piye srana apa lan budi daya sing endi kang bakal tandukake marang pamanmu supaya pamanmu ora sida lunga soal kang diraja angin kanthi janji yen pinuju sowan ana ngabyan taning sun aja nganti rembukan lan melekake jebunge Sinta nang kang diraja. Gusti Agen Dewo. Bawalgo. Wer. Wonten dawuh. Ubanana kang padha ngresepa. Ingsun kundur matur. Kawula padha nduri, putra dhateng sika Gusti Agen Dewo. Paripurna pangandikane sang apa sasmita kundur matur tedhak jog saking palenggan dampar tentu. Anggun dibayang kareh.

pandhita kang mangka sambunging kandha. Punika ingkang sampun watawis dalu sasana madyaning Taman Argasoka Kraton Angko.

Lopunikoro putring mantili tirso putraning Prabu Janaka karo sang Ramarga ingkang sesilih Arkyan Warasinta ing sesilih Arkyan Warasinta wanudya kang sulistya ing warna sing dhewe hanu mola arum sairo jenar lir linalar

luwes kewes sak solae sarwaneng semati dangu-dangu kang samya mulat ora muka lamun keh para priya kang padha kapanduk ing loro bronto petaman mujiwati sang tridata kang titiwa tanpa beda kaya patari winuta mangke swantah enten dalu basantana tekinggang saremo kalana dening kang wosang rah wong raja pinuji alados sak kersane ngrekan sinta hayo kong syakarya tuwaning penggalih biang lungeng

0: 작가 대우 빼돌려 작가 빵에 숨걸 리조또 어머랑 텅텅 디꼬에 갔다오 알았대나요 묵고묵고 작가 사이신의 포트에는 세놓노 우리 북한판 프로핏 저 고요 잔디라 냉민 노인 깡 같은 뽕인 부부 사몽사의 꽃빛소 와서 꽃바른 군인가라 원어로트 가슴 뱃땐 같은 목가란 생어로 먹고 전어로 꽃바땡인데 꽃빛소 와서 비싸 가라 구요 트리쳐 또 사빠 건물 가슴 뱃땀 같던 아까 라프야 무마랑 아꾸 스마트는 강우보라 원어로트 마람바 아람바 건이 만쟁인 아꾸 속고 막사 마랑 라사꾸 구틀라띠 Kuyo sa tataneng karbohan sang kulati Ulah melangan kekejaneng prianutyo Nakura ketukong lakoni Lanyatan lesiro piso ngaprake Kumerangsang yang penggaling kengbosang orah mahalutyo Nanti mundur soko papan kene trijoto. Sopo to, Pak? Pinanggihipun kulo yang ngrasaken. Cemoyaning kesang menika mboten kumantung. Ayo pening aja prana. Sarta kening lan ing kamukten. Ini jagat mboten wonten menika namung sajatine ngraos kasengsemen. Amargi ukurane ngraos kasengsemen menika mboten saged dipun tentokaken dening sakjayanipun ingkang ngandhang. Tumatos kasengsemen menika namung kumantung wonten panarimanipun tiyang piyambak-piyambak. Ing kula sampun saged angetan-angetan. Pinten ta menggah alat menggalih paduka Raden Ayu. Ini pun teman-teman enggak pun betul pun kecap bisa langsung gue lagi langsung tingkah sempuk angkor murkan ibu mau prabu lawan rojo enggak wantung minta akan ini rusak pagrayu cocolah terlentah jadi merek padu gue raden ayu mugi-mugi dia tamsanya kami raden ayu
1: oh eh dia lo Lho.
0: Sapa iki ya?
1: Lho kok sapa iki to? Wong sapa ning aku? Aku ngene wae, pemino tong alang kon di rejo.
0: Wong tak tiba to biasa ta. Ning iki yen ora buka bareng wong semene sing sarta wis. Dadi kok ora kena tenan iki sing to.
1: Terus iki. Eh, lah ta, mungkin rasane wong kang nandang muyung.

Ing teng nangka sambunging carita ingkang dwi makandhah. Dwi kalih makandhah perangan. Lah punika ing kasatriyan Parang Untara. Wewengkon Alengka Diraja. Sinten ta ingkang dalek lenggah alamadyaning Prabu Suyasa bingbing tampal kencana. Lah punika widodari putraning Bathara Triwarna ing abisik Bathari Tri.

Medeni pun kecah manggih bagian mulia. Nang jebeli pun manggih kasang sarani ngeraos. Awrati pun beten-beten ketinggian bumi. Cukup! Cukup! Ewangi dulu gue.

warwar rumaiwa gandrung suhari pemutro panawa paran roh kabeh sining wono nang saya maring sun Kanjeng Rama piyambak sing anggit sapa iki namung paduka sing menang kawi sanggit sapa paduka sing nata ukara sapa paduka sing ngreka daya budi daya sanggit paduka rengkep lan orane kumantung paduka olan becik kumantung paduka sapa sing kawi carita kaya kang tak lakon iki namung paduka dewa paduka wani ora aku mboten tutuk kunting patulo yit wuh wajit kang kalang-kalang ngono paning-aling pun romo coba mung paman ming pangebul kongso Kumbakarna minggat tanpa pamit minggat tanpa pamit iya nah bari kita konyuti di gunawan yit yit Aturing wadya pangisepan negari alengko direjo ingkang sampeyan ngadang jengkaripun paman Gunawan saged mratelakaken sarana bukti ingkang cetha bilih paman Gunawan sampun nuntat saking kasatriyan Parangkuntara medya balik swita ing sang Rama kaya blebanuk

응? 응기. 올해는 나 집은 진짜 걸어요, 여름 봄을 해라. 난, 왜 서버버리네, 응? 그래, 드디어, 걸어, 또 갈게요. 물이 내면네, 어허, 굴러, 걸어, 양서로. 걸어, 뭐, 봄. 지난 그나, 올막 서떨렁인 사무드럼이와, 기시인 스간든. 알았다, 뜨나윙, 등학경, 살도, 얄머니꼬, 대뜻, 짤짤, 굴러. 오늘 뛰랑으로 글라가더럼, 나연골라긴 오뽀기임. 빙이, 대랭, 생토비길 오뽀임. 넌, 오그란 거마오. 아빠라고 해서 빵을 놓아. 장안이여 떡빵. 니 샤프 오자 자요. 뭐여 전어근을 자요. 둥거리 생각구만 그랬던 원투 어떤 무슬마 슬멧 오가나 몸바닥 오라고 성탐파하고 오연을 보임 뒤삐치고 두냥 붙자왜 깡비 같이 드는 문에 그 몸포통을 먹고도 무두위두위 이블리스 오해 그뺑엔 시오라 무이세 디자가 이 굴루 모보라 Kulo mboten dipun tuwak dening kulo-kulo teksipun kulo pecah. Kota sirmen kesang yang selaminipun kulo kesang menika dereng nate kadah pucuk. Nate nglamar wanodya naminipun Badar Diwati kemawon dipun tampik. Kulo kumraten sinuwun pengin taksih kesang. Dereng rumah tutup anggen kula ngrasaken kak nematanging dumados menawi kula pinejaan samangke teksipun pukut pokok ing gesang mekasan kula badhe pecah marayang alam kadireto ana jroning bebaya malem kadireto mengsa kulungan iki mapan ana sak ngarepe malang kepulaan wis iki Sapa pake soko tingkah pakar dine manungso ngalem kodiyo jokini Kamu sodo kelangan tibla tingkah satriani wanyo kusipamung kumbo karno kodini gusti mukunawan Ang lelek pun pakar tiamungi wanyi pakar dine mungso karno dewe jire ingetih wedi mati Dine kiku berdua telu, wonten dawuh Pakar yang abad di pikulan Bodoh di jokowo Ono teleming samudra Mantio pirang-pirang ewiwat Yang muruk sosokan kudu kawe kekuatan Tumrapun nguruh kalem kudu rojo Tak pernah kita komarang sopoh Waikan bakal nambah ngalem kudu rojo Jotokan wujud manung senajam kudu kudu warang apoko Yang perlu lembut wai jaringan Margo bisogo, ini jadi kongkonan yang ngelomo wijo, iya tanpa bintar yang tekanin kegak putih, semua barang alam gue, iya jaman seluruh. Hehehe, minjem lopo gue bidala, iya minjem lopo gue bidala, iya minjem lopo gue bidala. Ojo nanti mengko suruh pengeseluruh di medika, becak tumbuh minggat. Nanti kedini keteronggonan cili-cili, kini kekontakar cini musuh. Kalau mungkin ini sempat patah ini kebusana, berayat anak, bujur tak tumpes ini. Abang-abangnya, saya coba buddha itu ini. Sinuun gwenjen pengestu. Ih, sinuun. Gwenjen pengestu. Loh, kita harus sama pengartan kok, jangan ninggal, warah adoro.

0: aku ora ngandhi ya men nang amplope teko ya ra contoh kowe coba. Oh, kocok iki wong iki mesti lakone dhewe. Mulane lah ya jenenge iki anu ta, pelok iki ya laras sing malak kuwi. Eneng nek ora panunggalane penggaliamu lho. Iki aku mung arep ngimbangke lan ukuran swara. Coba aku njaluk sing kulino ditokke wae. Oke. Dandang kula situasih laras pelok padhet 6 sing muni asrine biyen karo sing saiki engko tak aranane. Aja do acak-acakan apik biyen apik saiki. Sing muni kok sik didelok sik. Monggo coba. Dandang kula situasih laras pelok padhet 6. Ayo swara kagung ya kena. Engko sambungane swara putri.
1: Mintaku.
0: Wah, mak tatap aku. Kelingan. Duwekmu sing pelok ya kaya iki iki suarane. Tangkem mukong nekat bae kok.

lo pela kuwi wis kaya iki lho. Mau menang wae lewat ana sithik ora. Nek le padha jenjale kuwi padha. Tegese iki pelok iki ya aku ndang tabuhen padha kan njaluk dicabuhi padha ora. Tenan. Terus

Ira ngapa ini kan? Sing warap yen pisaran karo iki. Nek aku ngarani padha iki. Aku sing ngarani. Ning wong ya ana kringkiane, ning ya ana rusane, ya ta? Mergo swara iki miturut kodrat tembring swarane dhewe-dhewe. Yen slendro sing iki mau ana kemenangane. Yen telok sing kae ya ana kemenangane. Mbok tak anggap padha. Ya ta? Kono le ngrembro ya wis suwe, ngira. Mula slendrone rada ringkih. Ning peloke kuat. Amarga peloke diopeni terus. Iki le melok ya wis suwe. Mula slendrone rada ringkih, ning slendrone ya diopeni terus gregeten. Slendro pelok mau rasa kabeh. Ora ana sing meri salah siji, sing slendro ya tetep ngakoni slendrone. Sing pelok ya tetep ngakoni peloke. Yen bocoku ki minder iki ya ta. Bocoku saiki strategi ndera pelok ki minder iki. Rombo ta. Apa-apa gedek ya minder ngono ora. Bocoku ora minder ning kentir. Bocah iki. Ngarani kok ora iso ora. Lha iki lho, ana kene, pila-pilaing swara. Swara iki warna-warna, swara irung. Swara irung, swara tenggorokan, swara dodol lan swara weteng. Yen wis ngawuhi kodrating swara ngono kudu ngerti sirikane. Bisane swara iki bisa seru piye, nganggo cara apa? Bisane ora gampang mati piye, nganggo cara kepiye? Kuwi dikawuhi pantangane ana, ngono. Lah iya syukur. Yen panjenengan ngono lho. Lah kok jebul wae

ఆంధ్రం సపరం కతు గర్ముయత్మయ Swawi Ndoro kapar ngotumunten manjing rego badhe kula papat Ndoro iya yo kakang endi anak-anakmu kabeh ndak dawuh padha nyaket mrene kakang inggih dule nalika kareng petruk pakom ditimbali Ndoro semono dule

너를 만나 느끼겠다 엔튼 발로 양끝이래 구로라기 작공한 달리 하나하나 굴러 너로 가랭 비트로 란 박공 느끼 살짝 이 발로 나빠 너로 기다려 ngaptipun sugareng nyadong pawartos kados pundi paring penggalih dene sampun kepareng ngelir sinipi rawing dedongko kula apa kuwi rikat kae tembung kawira lir sinipi wirak wong lesu wong suwi lir sinipi wong mlaku kok lir sinipi kuwi niki ndoro kuwi tinggal saing ketepian. Dereng ini pun rawuh ing padepokan kula sak rencang menika. Ketingal pilihan lolo. Weneh dikoso. Lolo iki wong gandrung kok dadi teko wak ngelolo. Ndara, beten apa niku? Wis ngono. Gampang. Pakang Semar. Kula ndara. Bantimbalan ni kakang Mas Romorgowo akulan kakang Semar opo dini kabeh anak-anakmu padawan nganglang tepis wiringing mali awan ojo nganti ana sawiji-wiji ing kakang Mas Romorgowo ngone nedeng tapak smedi minto wenganing dewa. Dina iki kuwentang mangkato dikongkon nanggone Miswan. Nakokake perkara. Dereng dawuh kon woke bakwan jagung. Wis. Mulo yo wong iki sinau ngrungokke nganggo kuping. Mari coba. Dereng mau didhawuhi dening Raden Rama Wijaya padhawan nganglang ing Kadipaten Malebani. Iya ngene Marmadi kok Maleawan kok Malebani. Demiki terus napa kendel. Ojo dadi pangrangguning. Kakang Mas Romorgowo. Ayo kakang. Alas kang gedene tanpa bis

utekan spiro lan ngendi wates-wates sing alas iki yen ngoten suwe ndoro kulo dhek aten.

Sopo buta bagus melagui centan poang kanti yang liling mewayang adiki ya. Kodiang kabur kanginan tanpo dongko kayangan. Kasih Raden Semono Widadi Raden Sutarsono kuwi sapa raksasa. Diman ngalem kodiraja jenengku Ditya Kala Pratala Caksi. Ayo, aku amung njerwa kembang timbalane Gustiku Sang Prabu. Sapa wae kang ngijak bumi kene tinanggen ambale ati. Mumpung durung bacut kuwi dadi mangsane kabeh reksa manen uripmu tumuli kuwi bali ya. Watak ing satriya duwe kayuan yen to durung kasembatan isin mundur dientengake patine. Lha dalah soroh nyawa wong. Rene pangendhawuh gagah umpama.

Awak boten wonten kulit ingkang kerempit, lalu ingkang putung, miwah salira ingkang tatu, ndoro, kakang sajak orang gondro, spiror sosok kang angat dan dalan. Najan ora sithik tatae wis padha kentas dening pusakaku. Ora kepenak rasane ati kowe ana tumuli bali ngabyan para ngersane Kakang Mas Romorga ayo Kakang dherekno Kakang. Inggih. Sawih, Ndara, kuwi dherek ajeng.

ngosak takete gentong teleng kaya ngopo to kaget ing penggalih. Ana satya gung kan mandat saking tipyan rata lumampah lon-lon kek bekaning Tata Krama tumungkul pasemane padhang pelatane boten pangling malih sang Anoman bilih punika kadang rata alengka diraja satreng parang kuntoreng kang emuni nasib panggian satur nitro lan sang Anoman nalikane sang Anoman nedya kaobong oleng alengka diraja mila kelarapan jroning manah akibat kita kapan kapan senyamata.

Anoman. Wonten pundi kowe ngadau? Musi satata pisowanmu paran padha Raharja. Ora dosan kula ngabiyanto paduka Raden. Namung sumkeming pangabekti kula mawantu-wantu mugi konjuk sandhap padha paduka Raden Rama Rekawa. Iya. Anoman. Tak tompo gawe gedhe ning atiku. Coba saka iku. Sopo satria ingkang tut wuri lakumu katon lamun trai ngawriyo katitik songko selah bawa ngawri marang trap silaning kaprajan. Tering-tering ngadipun Anoman muncul adur bilih satria ingkang kloswana keningar sopat gorajin. Puniko kadang warujuni pun arah Wonorojo. Ih pun dosamuko. Diri puniko satu yang parang kuntoro ingkang kekasih Raden Gunawan Wibisono. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkoro. Mengkono to gawe kaget ing atiku apa temungguh darunane ing atase iku kadang ing mungsuh dheweke wani bebarengan mlakuan sira swana ning abiyantaraning sunapa pranyata sira wis gedhek antuk kang sarta pidak jempol kalawan si Gunawan Wibisana. Aduh Gusti, jadi mat inggih pepundhen kula namung paduka sinten malih ingkang kula anggap satunggaling sesembahan dawuh namung paduka. Wontenipun kula wani mboten nampi dawuh nyuwunaken Raden Gunawan Wibisana. Wonten satunggaling bab ingkang kalebet nalika ngadipun Anoman. Anoman timbalan paduka Raden kadawa nyidhikaken akan sinto wonten alengka diraja nalika ngadipun Anoman nandhang pandhang badhe dipun obong wonten madyaning alun-alun ing wanci tengah ratri kula karawan Raden Gunawan Wibisana menggaing suraos samangsa kula kinaosaken saking bebaya latu saged wangsul ing abiyantara paduka Raden Raden Gunawan Wibisana mitungkas ing kula sepados dipun lantarna nedya bali suteng ngersa paduka Raden Rama Rekawa. Jagat Dewa Bathara Anoman yen ngono mula kagem sarta iki kowe mundur saka pangarepanku ajokna swane Gunawan Wibisana. Wira dalan iki putranku dateng sedika Raden kowe wonten pendika wisana sampun wonten legol kawaning penggalipun Raden Rama Rekawa paduka sampun kajibah miwah dipun parengaken suwaneng abiyantara. Lha piye boten ngomong istirahat kedawen aturaken ing panjenengan sampun sami sana.

amung nira ake aturi anoman apa bener kang ketemben teko iki siro satreng parang kunto kacang tarunaning dosa muka kekasih Muradin Gunawan Wibisana. Kuyang timbalan paduka Raden. Wala-wala ngopo. Mboten gese sarambut. Aturipun kisana Anoman dateng paduka Raden. Bilih kulo kadang tarunanipun. Kok kepala borah wong raja satu yang parang kuntoro nami kulo pun Gunawan Wibisana. Ojo nganti ana rasa ringa-ringa nggonku nampani suwanmu. Prayoga kisanak tumuli sira ngambalana atur. Apa ta megatine dene teka marang ing Maleawan? Lan ta kowe nggunakake dasar apa? Sarta apa sababe dene sira nganti entas saka ngalengka diraja? Ih, Raden. Lamun yen wigatos sing ngongkos setunggal. Kisah kula sing ngalengka diraja kula kepengin balik crita ing ngarsa paduka Raden. Apa petung wis genep ing ngatasé nggara ngalengka diraja dununging papan nikmat kang sarta kemukten kang tansah ngemuli marang sira parandene. Paripaksa sira tinggal ngalengka diraja pariku duwi suwita marang aku apa ingkang tok milik. Yen to kowe melu kamukten ing kene ora ana kamukten. Yen to kowe melu sawangan kang endah ing kene amung ana ereng-ereng ing gunung. Ora bakal ngrasake sare kang kepenak amarga nemekan kasur pundha songo. Ora bakal bisa ngrasakake mbuka kang nikmat amarga ratengan kang musumawis. Para kang urip ing kene yen tong inum amungan jaga akilining grojogan kang tuwa saka telenging talaga. Yen mbuka amung muguti sarta metik wawan kang sumandhing ing kene. Opera ketun, opera midiyo mimuri, yen tongan titok batut lagi nggonmu kepengin swita marang aku. Aduh, Raden. Menawi kula melih kamukten kinten kula mboten kelampan kula suwan ngabdian to paduka Raden. Nanging wonten ing peten kula sampun langgep jangkep. Mboten nemokaken kula. Pakasane bawa kawling yang dados korban kasem tuwok makan tel-kantel yang kolomur kami pengakan Prabu Dasa Muka kalah berkadang dia sepuh kakak Mas Kumbukano uga sarangke kapalah mboten sedeng negari ngalengko ngantos kawedal pengendikan ibu dateng kulo ngadian ngalengko di rejo dados bumi angus kakang Mas Kumbakarna boten badhe sak tumut cawe-cawe dipun menipun mengatur petanggenipun bebelian bebener wonten ing panimbang kusna dan menika pepundhen kula kakang Prabu Dasamuka nanging mapan wonten panggenan ingkang lepat dene dasaripun wani yang rusak pagerayu. Hanyudro gawa paduka Raden Ayurken Sinto ingkang samangke kadunungake wonten ing Taman Argasuka. Kula lan kakang Mas Kumbakarna ing senajan kados menapa nanging kula menika ngginakaken mawasan ingkang adil sarta ingkang jangkep jebul pinanggihipun ireng paduka Raden ingkang kula anggep pangeja antaing Sang Hyang Wisnu ingkang paningasemu. Menahan roto jagat ingkang mendukung nguluk jagat ingkang mandorong. Najan kanti alatun menggali paduka kapar memangke. Anampi suwito kule ngarso paduka Raden. Gat-gat diobatoro. Narpati Sugriwo, wonten bini ku ingat daw.
ing Narpati Sugriwa ingkang tak jibake dadi paran poreng maleawan priye munggo saka pamawasmu. Ih. Iki dipun mlapak-mlapakno mboten perlu dipun pitados langkung mriyen dalaran. Najan ngaken jujur sarta suci nyatanipun menika kadhangipun dosa muka. Iyi, melayanggenipun mendak lembah menika itu sing batos. Nanging menawi namung dados selonanggenipun badhe anje kali lampah sinten bintang. Ingin kapitungan kejawi namung paduka rajin. Priye gunawan, iyi monggo. Sampun kesepi tadosan ngomir. Nanging ingkang wigatos. Kula kepengin dipun buktekaken anggen kula setya dhateng paduka Raden Romalkowo kanthi dasar badhe ngaturaken pamrayogi mbok menawi kadhah aratur kula sadèrèngipun matur kathah kalang kumpulan kula badhe nyuwun menika ngersa paduka Raden dipun lajengaken menapa mboten anggenipun badhe mangelah ing Alengka Diraja. Aja dadak nganggo tembung mindhun kaweni. Sak temene nggonku pengin mangulah perang marang Alengka Diraja ora marga dak-dakan nggonku kelangan garwa. Nanging mengkene rasane satriya kang kudu meksa marang jejege ngadil. Kang wajib kudu ngadili marang sapa wae kang kudu nampa adil. Najan kaya ngapa boten nglakon, najan kaya ngapa rumpiling dalan. Najan kaya ngapa rung sithik kang bakal tak lakoni tetep ing Alengka Diraja bakal tak tempuh. Iwis ini yen rah wong raja kelemen nggone ngreh keluputane. Mbaya kerjan sinto marang tanganku bakal tak kanthi tanganku tengen tak anggap sedulurku lanang. Iwis ini ora. Najan kuasane peki jagat aku ora lega ngilangi sepira jembaring kakaton Alengka Diraja. Tang sama rupa mau